Mwana ditsela a le ka mane ka qwading a la tlala le tjeke tjane la hai a u se neuwe a raya le mati a le ha molomo wa mpi ntate matheari ga zola mofuka a la tlala le tjeke tjane la hai a u butile ronti a la tlala le tjeke tjane la hai thapelo ya mohau ga enkelwa bjalo ke mme a le Isimagomo wa motlong a le leng kotong a ya sebetsa ka thata khutsana ya sebetsa ka thata khutsana